drømmens klammer svært. Du får støy med til slåpen for noen dom der dreit var av mitt fornærfer.